Det var vel en tirsdagsmorgen jeg satt der, kikket på regningsbunken. 1,5 meter høy. Kan ikke se ham mottatt, kan ikke se ham mottatt, kan ikke se ham mottatt, kan ikke se ham mottatt, kan ikke se ham mottatt. Fra bank og kemner og en slags svineri. Da nederst der i bunken så lå det et vakkert lite brev ifra Lotto på Hamar. Der det stod at han hadde overført til kontoen min 5,2 millioner. Jeg tenkte at det her måtte feires, så sprang ned og kjøpt meg en hel kasse øl.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med

Once More, Connie Smith. Og ny plate, det synes jeg kult, for denne dama har holdt på helt siden 60-tallet. Tenk på det, ja. Det en lang karriere. Og jeg har gjort faktisk intervju med Connie Smith ved tre forskjellige anledninger I ulike medieform. Startet vel med I 91 på Drammen Teater, hvor jeg traff henne første gangen, og gjorde et intervju for Bilbladet til Amcar-klubben I Drammen, US Car Club of Buskerud. Da var jeg med I redaksjonen på blekka deres, Turnpike Cruisers het den blekka, og gjorde en liten reportasje på Connie da. Siden så har det blitt et par anledninger.

Det var en søndagsnatt for ikke lenge siden. Jeg hadde vunnet meg en fest

jeg gjorde som gutt mange en gang. Atter kjenner jeg duften så kjær og så fin.

den gamle Syri, som jeg gjorde som gutt mang en gang. Atter kjenner jeg duften så kjær og så fin,